0: dal Final Fantasy Italian Project un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao!
2: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.
3: Добрый вечер, товарищи.
4: Удивительно, Натар.
3: Мой разговор сегодня с вами.
5: Италия Либера.
6: It's communication centers. It's warfare production plan.